Te reo Māori, te peo Māori kukareni, te ere o rātou nei te rire ki a tātou katoa. E runga te rātio hokipai.org.nz. Kia ora rāwa koutou katoa te tangata kukareni. E akarunga nō maina, karero atu na kua neke tātou, ki roto I tō tātou oere koe I kutokoro nā rā. Akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarunga nō mai, te rāma I te me tūku, akarun